ọmọ ọlọ́run ayọ̀ Jésù Kristi, Jésù Kristi, Jésù Kristi. Ogun ayé kò borí wa sẹ́, ogun ayé kò rí wa mú, aṣọ ni mú kò rí wa mú.